0: Show time no. No me no abo apem pepepe. Na wa woni tia se dodo akunya ba kofo entena so. Sabre de ye sorry. Na ofa Alhassan okoji abo at the points aba abesue mu. Timanti ye kebi ma. Na che se yakram.
1: Siko sika.
2: Kose kroma de shibaimba. Dadi lumbenye. Mide sika FM na mitie. Bia entino yintu sika.